0: kaget Gatot Kaca.
1: Mobil sadatangna anjin patragu.
0: Yakin anjin cuman taka. Aya kadua nyemah kakula. Tapi noda mangga haturkeun semah katulan rawuh Mang Guru. Dawala ditarima. Sareng saha? Kaula sorangan.
2: Cek jabi gecekan tur ngahaturkeun haturan rawuh ka unyuk Mang Guru.
0: Ditarima Astra Jingga kamana bapa maneh?
2: Dan
0: kamana bapa maneh?
2: Uwuh.

0: 上扬的瓦布拉州，jagoan kurang ajar， 巴塔拉 guru， 巴塔拉 guru， 上扬我的巴蒂瓦迪南，
1: si Jaya Sentika itu， hai，
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu，
1: wah。Santika, dek naon.
0: Angin kesuan ini buka kaulah, semua maju.
1: Wes siap. Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Santika. Awas siap wain dibanting dahulu na.
0: Pelas tikar sayang cuma marah.
1: Iya. Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu. Leungit diri anu saya tilang warna anu sia tangat janglek jadi resi narada. Iya.
0: Aduh, cilaka. Nyangakeun sadaya.